0: bakoroka ngabana majoge be kings mashoge one jazz volume yabo ya 10 bagatebanga rende gasi yao kero kwanyorire nyibwa trebia leke mirimo yao ase umustari muzia sokunyegera yes
1: Gini ya gini ya jiki ya karaba na siyasa bao cha kuchaka Ocha kuhiwa mangana aliri tuwa kane tia bana siyasa Ngoma ete mwangete miyake tano Ngoma nyete bono Anainde inge miyaka anji kukura jiproject konyora na atika hiri Na achagete inga tigira anchira Moko onge miyake tano Nyakuni kani ya bantu bono mapema inga Bakore jiproject jibata hitu cha kutata hibata hitu kukura Tuaba inyuingi. Baji kore bono.
0: Mapema.
1: Nto chiko genda nganganganga. Ocho chake kulikie getamiro. Na wanu mete niko genda. Alimba tebi nga inje ngo chikuko. Onye tu kore tinaro watu uja kochoro uja kuchikura. Kwa hikuri nyakuri. Epa aliri ya aliane ko genda kuchimate chiko genda. Alia sumu alimu Mr. Machini yako somia. Epa aliri noja koye kura. Anya gago kura kura.

0: Rero musubati ni gabwate ndoto. Endoto yogo kina, yokorera, yogo tiga mabarato, yokoro sienibo. Eke rero musubati yago kina, e familia ni gego kina, na e amate kogenda busio. Ayaigon siniga guchaka, numo wata ni wichibese. Uyo wato kwege na asichindoto chiao, na kogokonya uchikirania.
1: Fanikisha kubasira abasubati wetera asa maoro kererio amo nobo konyi wichibesa chaka esabali yao ya fanikisha asoro sagia ronda ruensi rubengi ya Equity rurange naye.

0: kenge ke mogako
1: mo yo go turuma nna ndi reti se yarenge
0: kai ja ta bana bana go ba ga tshitori
1: ke tsemba ke tsemba kai ira ni reti ya bwe se yarenge
0: mbe ndai ku reti ya mi kira se ya mi kiri kira ndo go ja go kunela.